0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri makane kramani resire dasubukal awe kampanche sono. Oji sakti uri muha. Nanging natan kecawake dedek kang sire dasubuka. Yoyo mumung karo tinelar deniru. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karo haro rekehanan budinya.
2: Iya, mangke maneh kang kawinur sida caritane.

kihmari jatuh mahat anu toleh gasir wani kake enak kula dikang arine wani ya ye ayo kita semanang sayang yang kantun kakan pura gawa murip enak ngadang kok kalah.